lumesc fără tu. Lumesc fără tu, lumesc, fără tu, lumesc. Fără tu, lumesc, fără tu, lumesc, fără tu. Fără tu, lumesc, fără tu, lumesc, fără tu.